Անի դորջի վաղմուկի լունյեն բուգաբլա, դա ատմ նիրբր բարդ գորլա ծիկ նիսում շունային, ատմ նիրբր սենա ոզուկ յակր, ոզի չի գուշա յոգն նորլրա լուպջուկ չվիլա, շամտա սնսադնու տկնիկի իրանգ կոշել լբրոսա պեջա վիլա, հինու իտե մայի նիտոն նիշու լագոցուվա, ձիմբլին կի նյամպուլ լեհա պեջա տե, յան երկիտ կի լեհա, ոտի վիլա ոզի մի մանգ լինլատ, յան տյար, pecha fila yakar te minang miti gachin mu ji hino ati nang du aji khyoktong yala shakti prakritik sansadan rang yonden yonden sana yang pratibha minang miti yoga di sansadano ki dimu chashi gatar pecha ki te ati gyakar ki yang khang jagaru ya ngansho la thanja fila hino atmanirbhar gyakar ki lihate उत्पादन ला बढ़ाई भेजा रोजगार से ना यहाँ लेहा ची घुसा यो नौती थप जा रंग आर्थिक से ना यहाँ मूल की फिला नौती या तो भेजा आत्मनिर्भर क्या करते गौचुक चाहते सरकार की यंग यंग चिपु मान दाई बल्कि मीना में ते लेहा छिन मोइनो और जी क्या कर की उत्पादन की उपयोग भेजाते और ही रंग और ही उत्पादन ला मांग तो तंग जा दी की हो जाया कि यार कित फिला लामचिक हिनो Yang, yang, diki, ngali.